piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la mia orvezzosa, la mia orvezzosa, la mia